0: extraño.
1: Gay website?
2: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
3: Will you show me?
2: I'd be right happy to.
4: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали.
5: Іменно.
4: Я вже був
0: horny.
4: Он розділся скромно.